Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Det är bra att prata med sina blommor. Det får dem att växa och må bra. Tro det eller ej, men blommorna kan faktiskt kommunicera. Det gör de både över och under jord med hjälp av sina dofter och vibrationer och kemiska substanser. En växt lär visst kunna varna andra blommor av samma art om en skadeinsekt är på färde. Tänk så finurligt Gud har skapat allt. Gud låter det regna och han låter solen skina och alla växter i trädgården bildar en hel symfoniorkester som lovsjunger Gud. Men du, vad går du runt och pratar om i ditt hjärtas trädgård? Du hinner säga 150 ord i minuten när du pratar med någon annan. Men när du för en monolog inom dig själv speedar du upp hastigheten och hamnar på cirka 1000 ord i minuten. Du hinner säga mycket till dig själv under en hel dag som du inte riktigt är medveten om. Det går bara av farten. Är du din värsta kritiker? Säger du, fy så tjock och ful jag är, när du passerar spegeln? Eller, denna dag kommer att gå åt skogen. Eller så är du så drastisk att du säger, nej men vad jag hatar mig själv, så trög och dum jag är. Har du tid att stanna upp och lyssna på vad du egentligen säger? Kan du lägga ifrån dig mobilen och inta horisontalläge i trädgårdssoffan och bara titta på molntussarna på himlen och lyssna på ditt inre samtal? Vad är det du egentligen pratar om? Minns du David i Bibeln? Killen med harpan som sen blev kung? Vet du vad han sa? Jo, så här sa han. Lova Herren min själ, hela mitt inre prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Tror du att han alltid var positiv när han pratade med sig själv? Nja, det tror inte jag i alla fall. Det var nog därför han uppmanade sin själ att inte glömma bort allt gott som Gud hade gjort för honom. Men istället för att lura sig själv och säga, nu ska jag använda mig av positivt tänkande för att boosta mitt självförtroende en smula, så flyttade han fokus från sig själv till Gud. Vet du, du kan faktiskt ändra ditt fokus från självprat till gudsprat. Det menas att du berättar för honom att du behöver hjälp med att avslöja ditt prat inom dig själv som leder dig vilse och som är lögn och som skadar dig och som i förlängningen skadar andra. Du kan faktiskt be honom att du ska få se på dig själv som han ser dig. Som ett älskat Guds barn. Så fort du blir medveten om att ditt självprat vandrar iväg åt fel håll, kan du be honom att han byter ut dina lögner mot hans sanning.
För Gud säger till dig: jag vet vilka tankar jag har för dig. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge dig en framtid och ett hopp. Och du, glöm inte att låta Gud veta alla dina önskningar. När du lovsjunger och tackar honom ska hans frid som övergår ditt förstånd bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus.

God morgon! Det är torsdag morgon idag den 17 september och vi från Kristen Närradio vill hälsa er alla varmt välkomna till vår morgonsändning denna morgon. God morgon Växjö! Och jag som ansvarar för programmet denna morgon heter Erik Olsson. Och programmet ser ut som det har gjort ett tag nu på torsdagarna, att vi ska få lyssna till en betraktelse av Olle Fosseland. Men dessförinnan så ska vi lyssna till några sånger. Och denna gång har jag valt att Bo Järpehag ska få sjunga sångerna för oss. Bo Järpehag som är lovsångsmusiker och har spelat in många skivor och åker runt i landet och spelar musik och delar med sig av sin tro. Och ja, han har också en stor vacker besöksträdgård har jag sett på Facebook. Han verkar väldigt intresserad av växter och natur. Och ja, det är ju stort det här att få upptäcka vad mycket vi har gått, vi har fått av Herren. Och den sång Bo ska få börja att sjunga för oss här denna morgon, det är sången Nåd utöver nåd.

Nåd utöver nåd, ja, det är stort att få ta till sig av Herrens budskap. Och när han kommer till oss, ja, då får vår själ ro och vi får upptäcka kärleken från honom och det får ge oss ro och kärlek i våra hjärtan och sinnen. Och Bo ska få fortsätta att sjunga för oss nu och sången blir Här kommer han som min själ har kär.

någonting som är milt och leder oss på den rätta vägen. Och det ska Bo sjunga för oss här denna morgon, och därefter blir det sen då en betraktelse av Olle Fosseland med temat under det inre livet. Men nu då först sången Mitt ok är milt.

Vi har alla ett inre rum. Våra tankar finns där. Och många av tankarna blir inte ord. Våra erfarenheter finns där. Och en del av dem gör ont. Och en del erfarenheter gör gott. Våra hemliga handlingar finns där som ingen vet om. Som bara vi vet. Det mesta av vår medvetenhet finns inom oss. Sanningar, men även lögner och kanske också rollspel. Vad säger Bibeln? Människan ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. I Samuelsboken kan man läsa det. I Markus kan vi läsa. Jesus säger att det som kommer ut ur människan kommer från hjärtat. Ja, vad har vi där inne? Själv har jag haft anledning att städa upp ibland i mitt liv. Jag har nog ändå velat leva för Gud hela mitt liv, ifrån söndagsskolan fram till nu. Men livet är tufft. Och ibland så känns det som att det ligger mycket disk på diskbänken. Och då får man ta itu med den. Och så är det nog också med vårt inre liv. Disken måste in i diskmaskinen eller diskas. Dammet som samlas på möbler måste tas bort. Dammsugaren måste tas fram. Blommor ska vattnas och toaletten ska rengöras. Ingenting går av sig själv. Ska jag vara riktigt ärlig så struntar jag i det ibland när jag inte har lust. Men jag får ändå göra det till slut. När jag ser på min lägenhet så är det ju ändå mitt hem. Där jag känner trygghet och känner mig hemma. Och då ska det nog också vara så inom oss. Vårt inre, vår kropp, vår själ. Det är där vi ska känna oss hemma. Det är där vi ska må bra. I psalm 139 så står det: Gud känner våra tankar, våra ord och hela vårt liv. Det finns ett djup inom människan som bara Gud känner. Vi lyssnar till Göran Stenlund.

I mötet med många människor så har jag upplevt att det är många som känner en ensamhet där inne, som de kanske inte visar. Ibland kan den ensamheten vara positiv och ibland kan det vara smärtsam, beroende på hur man har det och hur man har det med människor runt omkring sig. Ensamhet kan vara både läkande men också orolig. Och det är bara du och jag som vet hur vi har det där inne i vårt inre rum. Ibland kan det vara bra att bjuda in någon där till det inre. Att öppna sig lite, berätta och lyssna till andra. Det skapar en trygghet, det skapar en meningsfullhet. Men det går också att bjuda in Gud i ditt innersta rum. I Matteus kan vi läsa: när du ber går du in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader som är i det fördolda. Den här ensamma stunden med Gud, den är mycket värdefull. Det är där vi utvecklas, det är där vi lär känna honom och det är där vi får chansen att ta emot hans frid. Jag tänker på en bild att vårt inre rum är stängt och det finns ett lås. Och för en del människor så har man tappat bort nyckeln till det inre rummet. Man lever bara på ytan och det är det som är det viktigaste. Men när det gäller tron på Gud så är det inre rummet det viktigaste. Är det för mycket världsligt liv så innebär det ofta att man tappar bort nyckeln till det innersta och glömmer bort det där som finns där inne, det som är mitt verkliga jag. Livet utanför blir ett liv på ytan där man lever i samspel med andra och så glömmer man bort att besöka sig själv i det inre. Kanske man inte bjuder in någon annan heller till det inre rummet. Ofta när livet är plågsamt, prövosamt, så kan längtan till det innersta rummet bli en stark känsla. Vad finns då där inne? Varje människa har drifter, känslor, längtan, tankar. Människor drivs av olika begär. Det kan vara penningbegär, sexuella begär, att göra gott emot andra och kanske till och med att göra ont emot andra. Vi är programmerade som köttsliga människor. Och ibland får vi ett virus i våra hjärnor och då kan det inre rummet bli sjukt. Vad vill jag säga? Vårt inre rum är kanske det viktigaste rummet vi faktiskt har här på jorden, här i livet. Det som sker där inne påverkar vårt yttre. Det påverkar vårt liv. Och det påverkar vårt vägval, vart vi är på väg. Alla ska vi någonstans. Har vi många onda tankar så leder det till onda gärningar. Och har vi goda tankar så leder det till goda gärningar. Paulus skriver så här: låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Ja, vad är då det? Jo, jag talar av egen erfarenhet. Flera gånger under mitt liv så har jag tänkt fel. Och så har det blivit fel. Ibland har det varit stunder då jag har varit besviken på Gud för att livet inte har blivit som jag hade tänkt mig. Så blir jag gramsen och besviken. Och sen efteråt så skäms jag lite grann. Så tänker jag så här att, får man säga så här till Gud egentligen? Men jag har nog kommit fram till att Gud han tål att vi är besvikna. Att vi har misslyckats. Jag har nog kommit fram till att bara man är ärlig mot Gud med sitt inre, så står han där och lyssnar. Och bjuder man in honom till det inre rummet, då går han dit och städar upp och rättar till det som blir fel. Jag fick en tanke för länge sedan och den var så här: att hälsa på hos sig själv. Ja, det kan bli en ny erfarenhet. Att upptäcka hur det är där inne. Att erfara. Kanske till och med förskräckas vad man har i sitt inre. Eller också glädjas. Kanske någon vill hälsa på i ditt inre rum. En gudason som knackar på din dörr. Är du hemma då? Släpper du in honom? Han vill komma in och göra ditt liv bättre. Om du öppnar dörren till ditt inre rum så kan du få änglar på besök. Gud själv kanske hälsar på. Är du hemma hos dig själv då?

0: Herre, vi tackar dig för den här stunden. Nu ber jag för mig och de som har lyssnat på radion att du knackar på vår dörr och att vi då säger välkommen. Herre, vi behöver dig. Vi behöver ett besök av dig. Vi behöver dina möjligheter, din kraft, din frid, din frälsning, så att vi är på väg åt rätt håll i våra liv. I Jesu namn. Amen.
1: Du lyssnar till Radio Växjö 102,4 och Kristen Närradios morgonsändning. Och här fick vi höra en betraktelse av Olle Fosseland från Bankeryd som gör program för Kristen Radio över Sverige och sänds på flera olika närradiostationer. Bland annat då och här i Växjö på torsdagsmorgnarna. Och vi från Kristina Radio säger nu tack för denna morgon och återkommer igen ikväll klockan 20 med förbönsprogrammet som denna kväll kommer att ledas av Örjan och Anita Bäckryd. Mm.

älskade människorna så mycket att han gav dem sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Döden kan det inte, och livet kan det inte. Änglarna kan det inte. Inte ens själva helvetets makter kan hindra Guds kärlek. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek som blev synlig för oss genom Jesu Kristi död på korset. Varken död eller liv, varken bekymmer för denna dagen eller för morgondagen, varken krafter ovan molnen eller nere i djupet. Ingenting kan skilja oss

0: Här är de senaste nyheterna. SVT:s valprognos pekar mot maktskifte. Oppositionen bedöms ha 99,9% chans att få flest mandat, medan Tidöpartiernas möjlighet till egen majoritet beskrivs som promillenivå. Rösträkningen pågår och resultatet väntas under torsdagen enligt Valmyndigheten. Centerledaren säger att Tidö tappat sitt regeringsmandat, medan Ulf Kristersson avstår från att kommentera. USA:s centralbank höjer styrräntan med 0,25 till 3,75 till 4%. Första höjningen sedan 2023. Fed-chefen Kevin Warsh säger att inflationen är för hög och öppnar för ännu en höjning i år. President Donald Trump kritiserar beslutet och vill se snabba sänkningar. Vi går utrikes. Klimatförändringar orsakade av människan bidrog till den dödliga lervågen i Nepal, enligt forskarnätverket WWA. Tinande permafrost och glaciärernas tillbakadragande pekas ut, tillsammans med effekter från jordbävningen 2015. Minst 1400 har omkommit och över 5300 saknas. Vi avslutar med fotboll. Lionel Messi har nått 100 mål för Inter Miami. Milstolpen kom i Campiones Cup mot Cruz Azul, där han även spelade fram till 2-0 som blev slutresultatet. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio Växjö.
1: Dolly Parton på Radio Växjö.
2: Hello, hello, hello.

0: Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraternas starka fäste i Norrland försvagas. Enligt den preliminära rösträkningen backar partiet i 53 av 54 kommuner, med störst tapp i Sorsele och Sollefteå. Lokala vårdstrider pekas ut som en orsak. Moderaterna går fram på flera håll och en statsvetare ser en tydligare konflikt mellan stad och land. Vi går utrikes. Den dödliga lervågen i Nepal i slutet av augusti förvärrades av klimatförändringar, enligt forskarnätverket WWA. Tinande permafrost och glaciärer som dragit sig tillbaka, i kombination med effekter från jordbävningen 2015, pekas ut. Över 1400 döda har bekräftats och fler än 6100 saknas. Volvo Cars lanserar 13 helt nya bilmodeller fram till slutet av 2030. Bolaget siktar på en rörelsemarginal på 8% från 1,1 under andra kvartalet i år. Bland nyheterna finns hybridmodeller i XC60 och XC90 med längre räckvidd för Europa och USA. Det avslutar med sport. Bedrägerier med fejkkonton i sociala medier drabbar SHL-profiler. Örebros Patrik Karlqvist är en av dem och kallar det olustigt. SHL uppmanar supportrar att vara vaksamma och påminner om att spelare aldrig ber om pengar, bankuppgifter eller annan personlig information. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna tappar tydligt i norra Sverige enligt den preliminära rösträkningen i riksdagsvalet. På flera håll är nedgången större än i riket, med stora tapp i Sorsele och Sollefteå, samtidigt som Moderaterna går fram. En toppfigur i Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, enligt SVT och uppgifter i marockanska medier. Den 21-årige mannen är internationellt efterlyst för grova brott i Sverige och Norge. Flera svenskar har nyligen utlämnats från landet efter ett nytt avtal mellan marockansk och svensk polis. Vi går utrikes. Kanada kan bli EU:s första associerade medlem. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill öppna dörren, men vad det innebär är oklart. Kanadas premiärminister Mark Carney talar i EU-parlamentet om en fördjupad allians. Världsmeteorologiska organisationen larmar om minskande sötvattenreserver globalt. Floder har varit ur balans i 7 år och den långsamma vattenbufferten töms. Enligt SMHI beror utvecklingen både på klimatförändringar och överutnyttjat grundvatten. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. En utpekad toppfigur i Foxtrot, 21-årige Ali Nandar, har gripits i Marocko. Åklagarmyndigheten bekräftar att en internationellt efterlyst 21-åring frihetsberövats och att en utlämningsbegäran nu skickas, en process som kan ta månader. Han är efterlyst via Interpol, finns på Europols lista och häktad i sin frånvaro för att ha anstiftat grov våldsbrottslighet. Polisen kallar gripandet strategiskt viktigt. Vi går utrikes. EU-kommissionen lägger idag fram ett förslag för att skydda barn på nätet. Under 13 år, max en timmes skärmtid och inga egna enheter. Plattformar ska vara säkra som standard, med förbud mot beroendeframkallande funktioner och nattliga notiser samt krav på åldersverifikation. Förslaget går nu vidare till EU-parlamentet och ministerrådet. Volvo Cars planerar 13 nya bilmodeller till slutet av 2030. 7 för väst och 6 för Kina och siktar på 8% rörelsemarginal. Bolaget ser fortsatt efterfrågan på hybridbilar och flaggar för uppdaterade XC60 och XC90-hybrider med längre räckvidd. Vi avslutar med sporten. Bedragare som utger sig för SHL-spelare i sociala medier ökar. Örebros Patrik Karlqvist är en av de drabbade och klubbar varnar för fejkkonton. Spelare kommer inte att be om pengar eller personuppgifter. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. En utpekad topp i nätverket Foxtrot, Ali Namdar, har gripits i Marocko. Svensk polis kallar honom strategiskt viktig och misstänker att han anstiftat grova våldsbrott i Sverige. Åklagare säger att en utlämningsbegäran ska skickas och att processen kan ta månader. En 18-årig man i Umeåområdet döms till 10 år och 6 månaders fängelse för en rad grova brott kopplade till nätsekten 764. Han fälls för bland annat mordförsök och våldtäkt, brott som enligt åtalet orkestrerats över nätet med offer i flera länder. Han nekar. EU-kommissionen vill skärpa reglerna för ungas skärmtid. Barn under 15 ska högst få vara på sociala medier en timme om dagen och bara med föräldrars godkännande. Förslaget kräver åldersverifikation och begränsar beroendeframkallande funktioner. Nu väntar förhandlingar i parlamentet och ministerrådet. Vi avslutar med sport. Flera SHL-spelare har drabbats av fejkkonton i sociala medier som lurar supportrar. Örebros Patrik Karlqvist är en av de drabbade. Klubbarna uppmanar fans att vara vaksamma. Spelare ber aldrig om pengar eller känsliga uppgifter. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Vä-

0: här är de senaste nyheterna. Den utpekade toppfiguren i Foxtrot, Ali Nandar, 21, har gripits i Marocko. Han misstänks ha förmått unga att utföra grova våldsdåd i Sverige och beskrivs av polisen som strategiskt viktig. Åklagare ska nu begära honom utlämnad, en process som kan ta månader. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson bjuder in de rödgröna partierna till ett gemensamt möte. Miljöpartiet deltar, enligt partisekreterare Katrin Wissing. Rösträkningen pågår. Oppositionen leder med 176 mot 173 mandat och mycket pekar på seger när resultatet fastställs. En 18-årig man i Umeå döms till 10 år och 6 månaders fängelse för en rad grova brott kopplade till nätsekten 764. Enligt Umeå tingsrätt orkestrerade han bland annat ett knivdåd i Hässelby och fick barn i flera länder att skada sig själva. Mannen nekar. Vi går utrikes. EU-kommissionen vill begränsa barns skärmtid. Barn under 15 ska bara få använda sociala medier en timme per dag och med föräldrars godkännande. Förslaget kräver också åldersverifiering och förbjuder beroendeframkallande design. Nu väntar förhandlingar i EU. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Oppositionen förbereder regeringssamtal. S-ledaren Magdalena Andersson bjuder in de rödgröna partiledarna till möte. Miljöpartiet tackar ja och vill sitta i regering, medan Centerpartiet inte kommenterar. Det färdiga preliminära valresultatet väntas senare idag. Ali Namdar, utpekad topp i Foxtrot, har gripits i Marocko. Svensk polis kallar honom strategiskt viktig och misstänker anstiftan till flera grova våldsbrott. En begäran om utlämning kommer nu att skickas. Processen i Marocko kan ta månader. En 18-åring, känd som Chai, döms till 10 år och 6 månaders fängelse för grova nätbrott kopplade till nätsekten 764, bland annat försök till mord och våldtäkter. Brotten begicks på distans och offren finns i flera länder. Han döms mot sitt nekande. EU-kommissionen vill begränsa ungas skärmtid. För barn under 15 år föreslås max en timme om dagen på sociala medier och bara med föräldrars godkännande. Förslaget med ålderskontroller och förbud mot beroendefunktioner går nu till förhandling i EU. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

got no

0: här är de senaste nyheterna. Oppositionen vinner riksdagsvalet med 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna, enligt Valmyndighetens preliminära rösträkning. Statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan och talmannen inleder nu arbetet med att forma en ny regering. Igår utrikes. EU-kommissionen vill införa gemensamma åldersgränser för unga sociala medier. Barn under 15 ska högst få en timme per dag och bara med föräldrars godkännande. Förslaget kräver åldersverifikation och går nu till EU-parlamentet och medlemsländerna. En 18-årig man döms av Umeå tingsrätt till 10 år och 6 månaders fängelse för grova brott kopplade till nätsekten 764. Brotten har begåtts över nätet och gäller bland annat mordförsök och våldtäkter mot offer i flera länder. Han nekar. Rätten konstaterar att straffet är mycket högt för hans ålder vid gärningarna. Vi avslutar med motor. 17-åriga Alexia Danielsson blir första svenskan att tävla i en formelbil under en F1-helg. Hon får köra på Circuit of the Americas i Austin efter en stark Wookie-test. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.

0: Här är de senaste nyheterna. Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det preliminära valresultatet gett oppositionen 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Talmannen Andreas Norlén inleder samtal med partiledarna på fredag. Kristersson och regeringen sitter kvar som övergångsregering tills en ny är på plats. Första försöket att bilda regering väntas gå till S-ledaren Magdalena Andersson som talar om en ny riktning och bjuder in CV och MP till samtal samtidigt som C säger nej till att regera med V. En 18-årig man döms av Umeå tingsrätt till 10 år och 6 månaders fängelse för en lång rad grova brott kopplade till nätsekten 764, bland annat mordförsök och våldtäkter. Brotten ska ha begåtts på distans via nätet och drabbat offer i flera länder. Mannen nekar. Vi går utrikes. EU-kommissionen vill införa gemensamma åldersgränser för ungas skärmtid. Barn under 13 år ska inte ha egna konton och barn 13-15 år bara minikonton med föräldrars godkännande och högst en timme om dagen. Förslaget går nu vidare till EU-parlamentet och medlemsländerna. Vi avslutar med sporten. 17-åriga Alexia Danielsson blir första svenska kvinna att tävla i en formelbil under en F1-helg. Hon kör i slutet av oktober i Austin efter starka tester i F1 Academy. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: här är de senaste nyheterna. Oppositionen vinner valet med 176 mandat mot 173, enligt Valmyndigheten. Statsminister Ulf Kristersson avgår och leder tills vidare en övergångsregering. Talmannen Andreas Norlén inredde samtal på fredagen. Första försöket att bilda regering väntas gå till Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson, som talar om en ny era och bredare samarbete. En 18-årig man döms av Umeå tingsrätt till 10 år och 6 månaders fängelse för försök till mord, våldtäkter och andra grova brott. Han pekas ut som ledande i nätsekten 764 och har via nätet förmått unga i flera länder att skada sig själva och andra. Åklagaren välkomnar domen. Försvararen är förvånad. Mannen nekar. Vi går utrikes. EU-kommissionen vill införa gemensamma regler för ungas skärmtid. Inga egna konton före 13 år och högst en timme om dagen upp till 15 med föräldrars godkännande. Tjänsterna ska ha ålderskontroll och begränsa beroendeframkallande funktioner. Förslaget ska nu förhandlas. Det avslutar med sport. 17-åriga Alexia Danielsson tävlar under F1-helgen i Austin i oktober efter ett starkt rookie-test. Hon blir första svenskan att köra formelbil under en F1-helg. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Sändningen presenteras av Radio.

Du är välkommen till Kristen Närradio i Växjö på 102,4. Ja, det är ett förbönsprogram som vi har den här kvällen, och det är ett program som går ut på att bedja för och med varandra. Du kan ringa in dina tankar och förbönsämne eller tacksägelser, och då har du telefonnumret som jag ska säga: 073 342 52 24. Du kan alltså ringa på 073 342 52 24. Och då är det Lars-Göran Leo som tar emot ditt samtal, och så för han det vidare till oss vid mikrofonerna. Och vi som har hand om det här programmet, vi heter Anita och Örjan Bäckryd som är programledare. Och i tekniken hjälper Bertil till oss ikväll här. Det tackar vi för. Ja, vi ska börja med en sång. Att vi har en sång som är som ljuder inom oss. Och det är Roland Utbult som sjunger. Vi ska lyssna.

0: Ja, sången som finns inom mig, att Jesus lever, att han hör våra böner. Ja, det riktigt bubblar av glädje när jag tänker på allt det jag äger i Jesus. Och du lyssnar på Kristen Närradio på förbönsprogrammet. Och då kan du ringa in dina förbönsämnen, vad du vill att vi ska bedja för. Och tacksägelseämne, vad du vill tacka för, så beder vi med dig och för dig. Ja, du kan ringa numret 073 342 52 24. Välkommen att ringa. Och nu vill jag att vi beder tillsammans för den här kvällen. Tack käre Jesus att vi får bedja i ditt namn. Tack Gud att du hör våra böner och låter oss få bönesvar. Tack att vi har fått erfara det så många gånger. Och det är glädje i våra hjärtan att vi har den här tryggheten i dig att bedja. Och att be dig om nåd och att vi får se att du verkar, att du gör under. Tack Jesus att du är densamme som du alltid har varit. Du lever och du bor i våra hjärtan. Låt någon den här kvällen få uppleva att det är välsignelse med att bedja i ditt namn. Amen.
1: Ja, och det är ju så att vi har en bönebok i Bibeln. Saltaren är ju verkligen till en stor del böner. Och nu är det ju så att här i Kristen Närradio så är vi medverkande från flera olika kyrkor och samfund. Anita och jag, vi tillhör Ulriksbergskyrkan och nu har vi 14 dagar i vår församling där vi har en särskild bönekampanj. Vi beder varje kväll och även på torsdagen vid middagstid. Och för varje dag så har vi en psalm i saltaren som vi läser. Och under bönesamlingen igår så läste man psalm 27 och jag vill gärna läsa den. Det är en psalm som har som titel Förtröstan på Herren, bön om hjälp. Och som de flesta psalmerna i saltaren i Bibeln, i den boken, så är den skriven och nedtecknad utav kung David. Då lyssnar vi till psalm 27. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem behöver jag vara rädd för? Herren är mitt livs fästning. Vem behöver jag bäva för? När onda människor kommer emot mig för att slita mig i stycken, mina motståndare och fiender, ska de själva snubbla och falla. Även om en armé skulle omringa mig, behöver jag inte känna någon fruktan. Om ett krig skulle bryta ut mot mig är jag trygg. Det enda jag ber Herren om, det jag längtar efter, är att få bo i hans tempel i hela mitt liv, se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han håller mig skyddad i sin hydda på olyckans dag. Han gömmer mig i sitt tält. Han för mig upp på en klippa. Jag kan lyfta mitt huvud inför mina fiender som omringar mig. Med glädjerop vill jag ge mitt offer i hans tält, och jag vill sjunga till Herrens ära. Hör när jag ropar, Herre, var nådig mot mig och svara mig. I mitt innersta manar ditt ord, sök Herren. Dig, Herre, vill jag söka. Dölj inte ditt ansikte för mig. Visa inte bort din tjänare i vrede. Du som varit min hjälp, förkasta mig inte. Överge mig inte, min frälsningsgud. Även om min far och mor skulle överge mig, tar Herren hand om mig. Visa mig din väg, Herre. Led mig på en rak stig för mina förtryckares skull. Överlämna mig inte åt mina fienders illvilja, för falska vittnen reser sig mot mig och de andas våld. Men jag är övertygad om att jag ska få möta Herrens godhet i det levandes land. Vänta på Herren. Var stark och modig. Vänta på Herren. Detta var psalm 27 i Psaltaren, den bok i Bibeln som har 150 olika psalmer. Och det här är ju en stor förtröstan som David verkligen uttrycker här. Han talar om templet, men han talar också om Guds tält. Och det var ju så att David fick vara med att samla medel och möjligheter för att bygga ett tempel. Och det är som om han ser det redan i framtiden i tro när han säger att det enda jag ber Herren om, det jag längtar efter, är att få bo i hans tempel i hela mitt liv. Men vi kan ju ana också där att David kände att hans inre, hans hjärta som vi brukar säga, är verkligen som ett tempel där Gud bor. Och så nämner han ju då om Guds tält, och det var ju så att tabernaklet fanns på den här tiden och var ett tält där man samlades. Men Gud ville ju senare genom Salomo bygga upp ett tempel. Det var ju Davids son Salomo som fick vara med om det senare. Ja, byggnader kan vara värdefulla för oss för att kunna samlas att bedja. Men våra inre måste vara verkligen öppna rum för Herren, att han får bo inom oss i våra liv. Och den här salmen slutar ju så trosviskt. Jag är övertygad om att jag ska få möta Herrens godhet i det levandes land. Ja, det levandes land, dit kommer vi en gång. Det talas ju då om naturligtvis landet bortom det här jordiska, dit vi är på väg, den plats som Jesus själv lovar sina lärjungar att han ger och bygger en plats för oss. Ja, ska vi lyssna till Lennart Larsson som sjunger sången Gå bönernas bro, den bär. Och den sången passar väl bra efter att vi har läst den här psalm 27 i Bibeln. Vi lyssnar till Lennart Larsson.

Ja, visst sjunger Lennart Larsson den här sången så innerligt och fint, med förvissning om att bönernas bro den bär. Ja, det är verkligen som en bro emellan oss och himmelens rike. Bönen som vi får verkligen, ja, genom den får vi nalkas Gud. Vi har fått ett bönämne här som blivit inringt, och det gäller naturligtvis ett ämne som vi verkligen känner för i de här dagarna. Det är att vi ska få en ny regering för hela landet. Och då är det ju väldigt viktigt just detta att det blir på något sätt en mera enad känsla för vårt land och även för den regering som vi hoppas ska kunna bildas. Det är ju så vi lyssnade till den första sången här. Det var ju jag... Jag har en sång inom mig, och det var Roland Utbult som sjöng den, och han har ju varit riksdagsman i 16 år och har inte ställt upp för nyval. Det blir några andra som träder in i hans ställe vad det gäller hans parti, men han har ju också stått upp i talarstolen i Sveriges riksdag och sjungit ett par gånger minst, och verkligen uttryckt sina önskemål genom sång. Så att jag undrar lite hur det blir i den kristna gruppen som samlas på onsdagarna, om jag har rätt information. Varje onsdag samlas tvärs igenom alla olika partier, så finns det en bönegemenskap. Kristna riksdagsmän som är engagerade och som vill samlas till bön. Och det finns ju också ett par kaplaner som är med och vägleder på de här samlingarna. Det är ju väldigt fint det, och det var nog säkert mycket av sång när Roland Utbult var med i den gruppen där. Men nu får vi hoppas att andra träder in och att det får bli en samlad enhet, att den kristna gruppen där i riksdagen också får vara med och skapa broar också emellan olika partier, att man har förståelse för varandra och söker det bästa. Vi ska ta det här bönämnet nu, att bedja för vårt land. Och det är ju många bönesamlingar just nu runt om i vårt land just för detta. Och jag läste nyligen om en man som vandrar från Treriksröset och ned till Smygehuk eller Skalnör och Falsterbo. 220 mil att gå genom Sverige, och det är en bönevandring som han gör. Och jag läste i en tidning att han har kommit nu halvvägs, så han var någonstans i Jämtland, och det var utanför Oviken som han hade blivit intervjuad, och han hade gått fjällvandringar ända upp ifrån Treriksröset och ner. Nu skulle han gå lite mera på vägar, men han följer inlandet och stannar till på olika platser där han blir inbjuden, och då har man bönesamlingar just för Sverige. Ett fantastiskt initiativ att passa på att vandra på det här sättet och bedja för vårt långa, avlånga land. Så nu ska vi bedja för det här som har blivit inringt, att Sverige får leda och ledas utav en regering som kan bli utsedd, och att det blir verkligen en regering som tar fasta på de sanna värdena.
Låt oss bedja. Herre, vi tackar dig, vår Fader i himmelen, att vi får bedja till dig för Sveriges land och folk. Tack för den här personen som har önskemål om att vi ska bedja för en ny regering. Och vi beder, Herre, att det ska lösas på bästa sätt. I alla dessa motsättningar så finns det lösningar. Vi tror, Herre, att det på något sätt ska bli, Herre, en regering. Och då ber vi att det ska bli öppenhet verkligen för ditt ord. Och vi tackar dig, Herre, för vårt land, för fred och ro. Tack att vi inte har haft krig på så långa tider. Tack att du verkar i vårt land. Tack. Vi beder inte bara för kyrkor och samfund där ditt ord förkunnas, utan vi beder också för olika politiska sammankomster från, ja, i de olika kommunfullmäktige och regionfullmäktige där man kommer att samlas i nya konstellationer. Och vi beder, Herre, om nåd och välsignelse. Vi beder för Växjö stad i den här situationen. Gode Gud, vi tackar dig att du ska välsigna att vi också här kan få en ledning som kan leda och styra vår stad på bästa sätt. Och kommunerna runt omkring här. Vi tackar dig, Herre, för din nåd som är stor emot oss alla. Tack för detta böneämne. Välsigna den mannen som vill att vi ska bedja för en ny regering. Och att det blir på bästa sätt i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, det fanns ett önskemål också med det här böneämnet som ringdes in. Och det är att Kristina Imsen ska sjunga Här en källa rinner. Och den källan behöver verkligen alla politiskt aktiva få del av. Det ber vi om. Här en källa rinner.

Ja, så har vi fått ännu ett telefonsamtal. En kvinna som är tacksam för att Gud har hjälpt henne genom en hon har flyttat och det har varit mycket arbete, men Herren har lett flytten och nu vill hon be att också framtiden och att hon ska ha det bra dit hon har flyttat. Jag tycker det är väldigt skönt när man får ta och lägga allt i Guds hand. Om man har såna här speciella händelser så kan man lägga det i Herrens hand, och det får vi verkligen göra i alla livets situationer. Vi ska tacka Herren tillsammans. Tack att du har varit med den här kvinnan, hjälpt henne i hennes flytt. Det är inte alltid lätt att flytta från ett ställe till ett annat och veta att hur det ska bli. Men tack att du leder i livets alla situationer, i när man har personliga funderingar, att vi får gå till dig Jesus med allt. Välsigna denna kvinna och tack för hennes glädje och tacksägelse till dig för att du har varit med. Och nu ska du ge henne många fina vänner och grannar som hon kan få umgås med, och låt henne få känna att det här var en bra flytt och att hon får känna att det blir en bra tid dit hon har flyttat. Jag tackar dig Herre att vi får lägga allt i dina händer. Inget är för litet och inget är för stort. Tack Gud att du hör oss, i Jesu namn. Amen. Och den här kvinnan, hon har bett att få höra någonting av Emilia Lindberg, en älskad sångerska i vår tid av många. Och vi har fått fram en sång som heter Bönehuset. Vi känner inte till sången, men vi tycker att det låter bra i det här sammanhanget att lyssna till Emilia. Och sången heter Bönehuset. Vi lyssnar.

Ja, det var ju en hurtig sång och en tankeväckande sång också om bönehusets betydelse. Och jag kommer ihåg som ung studerande av Guds ord så reste vi ut ifrån skolan där vi som utbildade oss för att gå ut i pastortjänst. Vi reste också till Norge. Och jag kommer ihåg att vi var på en plats och där fick vi gå runt och inbjuda till bedehuset. Och jag har faktiskt sett att det uttrycket används fortfarande ganska ofta i Norge, bedehuset. Mm. Och vi har ju det gamla uttrycket bönhuset. Tänk vad mycket böner som har betts i dessa kapell. Och när vi åker runt i svenska bygder så ser vi ju lite överallt hur missionshus har blivit ombyggda, ibland till fritidsbostäder. Allt har ju sin tid, för man har ju helt andra möjligheter nu att ta sig till en gudstjänst, kanske bara några kilometer bort jämfört med det som var förut, där det gamla bönehuset låg. Och då samlas man i större grupper. Men det har haft en tid och det har vilat mycket välsignelse över de här orterna där kapellen har funnits. Det är ju så att vi är tacksamma över att vi har Bibeln. Och du som lyssnar, du kan ringa 073 342 52 24. Kristen Närradio lyssnar du till, 073 342 52 24. Så kan du ringa in dina önskemål om vad vi ska ta upp i bön. Och som jag nämnde om så har vi ju Guds levande ord, Bibeln. Och just i år så är det 500 år sedan den första bibelutgåvan kom ut i Sverige. Och det firas ju storslaget på många platser i vårt land. Och det kommer att ske i samband med bokveckan där i Göteborg, så kommer man att lansera den här nya översättningen som har gjorts. Och det är ju så att språk förändras ju. Det bibliska budskapet förändras inte, men språkdräkten förändras ju, och då behöver man följa med sin tid och göra justeringar så att bibelordets sanningar blir rätt förstådda i vår tid. Och det kommer att hållas många

lita på Guds ord, att det har förts fram till oss i vår tid på ett rätt och riktigt sätt. Jag har också sett i tidning att en teolog, David Davage kallar jag honom, för hans föräldrar arbetar i Frankrike, så vi känner dem mycket väl, men de uttalar väl hans namn nu, Davage, och han är lärare i teologi och har fått ett statligt stipendium som gör det möjligt för honom att under 3 år studera Psaltarpsalmerna, hur de har förmedlats och hur det har växt fram kunskapen om de psalmerna där i Bibeln. Det kommer att bli en bok som resultat av den här forskningen, och det blir säkert intressant att få del av. Ja, som du märker så är Bibeln aktuell i vårt land. Och nu ska vi lyssna till en sång. Ja, det är egentligen en sång från Amerika. Give me that old, ja, vad är den heter nu? Ge mig den gamla boken, har Lasse Andersson översatt den till i alla fall. Och där står det: jag väljer den gamla boken med Guds levande ord. Jag väljer den gamla boken, tillförlitlig i varje tid. Jag väljer den gamla boken där vart ord är fyllt av liv. Jag väljer den gamla boken, tillförlitlig i varje tid. Vi lyssnar till den här sången utav Lasse. Vi hör.

Gud har talat, människor lyssnat, jorden fångat in Guds röst. Det blev nedtecknat i skrifter, vilka vidareförts till oss. Vi kan därför tydligt höra, genom ord på Bibelns blad, vad Gud tänkt, vad han vill göra med sitt utvalda folk idag.

0: Då vill jag läsa ifrån Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12 och 13, som just handlar om Guds ord. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Ja, Guds ord är levande och verksamt.
1: Ja, det här är väl tryggt för oss i Sverige att veta att bibelordets sanningar kommer att förkunnas mer och mer. Och det är ett uppvaknande bland ungdomar. Vi var nyligen med på vår församlingshelg nere i Gullbranna, och det är helt fantastiskt att se alla dessa skaror av ungdomar som är hängivna och intresserade av Guds ord och som i glädje lovsjunger. Det var också mycket glädjande att få se 7 personer som döptes i havet. Och av de här 7 så var det 5 stycken som var ifrån Alvesta. Och det gladde oss särskilt genom att vår församling och Ulriksbergskyrkan också har verksamhet där i Alvesta. Vi är mycket glada över att människor där har fått uppleva så starkt behovet utav att överlåta sina liv åt Herren efter att ha vandrat borta ifrån honom och den kristna gemenskapen. Men de har fått möta människor som tror på Guds ord och som verkligen visat vad gemenskap betyder. Jag har tänkt på i 1 Timoteusbrevet så uppmanas vi till bön, och där läser vi från 2 kapitlet. Framförallt uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och makthavare, så att vi får leva i fred och stillhet, i allting på ett gudfruktigt och värdigt sätt. Detta är rätt och behagar Gud, vår frälsare. Han vill att alla ska bli räddade och komma till insikt om sanningen. För det finns bara en Gud och bara en som är medlare mellan Gud och människor, och det är människan Kristus Jesus. Han gav sig själv till lösen för alla, ett vittnesbörd som gavs när tiden var inne. Och jag har blivit utsett till detta som förkunnare och apostel. Det är sant, jag ljuger inte, till att vara en lärare för hedningarna i tron och sanningen. Ja, det här var ord ifrån aposteln Paulus till hans medarbetare Timoteus. Och där ser vi ju klart och tydligt att vi är uppmanade att bedja för dem som styr i våra länder. Och i Romarbrevets 13 kapitel så finner vi också en intressant angivelse. Vi ser där att det talas om att all överhet har sin plats därför att det är förordnad av Gud. Det är ju en intressant tanke som Paulus ger oss också i det här brevet till romarna. Det står också i 1 Petrusbrevet att vi är uppmanade att underordna oss mänsklig myndighet för Herrens skull, samt att ära kungen, som det står. Ja, det betyder naturligtvis i vår situation att det gäller makthavande i olika skikt i vårt samhälle. Men det här är bibelord som talar till oss idag och som är verkliga i våra hjärtan. Och vi lyssnade förut till Lasse Andersson, och han har en sång också som är en bön till Gud. Se i nåd till Sverige. Kom och berör vårt folk igen, så att människor förvandlas av nåden och sanningen. Ja, det är en bönetext i den här sången. Vi lyssnar till Lasse Andersson igen. Se i nåd till Sverige. Och så är vi med i den bönen i våra hjärtan.

hör ett ord från Gud. Och mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och ge läkedom åt deras land.

0: Ja, Herre, vi tackar dig att du ser i nåd till Sverige.
1: Ja.
0: Vi tackar dig för vår vän som ringde in detta bönämne. Och vi fortsätter här ikväll att bedja och ha det i våra tankar. Herre, att din välsignelse ska vila över vårt land. Herre, samtidigt beder vi för Ukraina där kriget rasar. Vi beder gode Gud för befolkningen där och vi tackar dig, Herre, att du ger mod och kraft. Tack att du välsignar alla dem som tror på dig. Tack för alla levande församlingar där man samlas och där man hjälper varandra. Tack för all hjälp som går fram genom dessa olika församlingar som kan dela ut nödvändiga varor, mat och kläder och annat som behövs till de som har förlorat allt. Herre, vi beder att det ska bli ett slut på det kriget också. Du som har välsignat vårt land med fred så länge, vi ber dig för Ukrainas land och folk också. Herre, vi tackar dig att du hör våra böner i Jesu namn. Amen. Ja, jag vill återknyta här i slutet av vår bönestund. Jag vill återknyta till Saltarboken. För salmen som man har läst i kväll i Ulriksbergskyrkan, det är psalm 40, just vad det gäller den bönesamlingen där. Och jag vill gärna läsa psalm 40. Tacksägelse och bön, står det av körledaren av David, en psalm. Uthålligt väntade jag på Herren, tills han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur träsket och dyn. Han satte mina fötter på en klippa och ställde mig på fast mark. Han gav mig en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och sätta sin tillit till Herren. Lycklig är den som förtröstar på Herren och som inte vänder sig till de stolta, till dem som viker av till falska gudar. Herre, min Gud, du har gjort många under och planer för oss. Ingen är som du. Om jag ville tala och berätta om dem, så är de så många att jag inte kan räkna dem. Offer och gåvor önskade du inte. Du har gett mig öron som hör. Brännoffer och syndoffer frågade du inte efter. Då sa jag, se, här är jag. I bokrullen står det skrivet om mig. Jag vill göra din vilja, min Gud, för din lag är i mitt hjärta. Jag förkunnar rättfärdighet i den stora församlingen. Jag tillsluter inte min mun, det vet du, Herre. Jag döljer inte din rättfärdighet inom mig. Jag talar om din trofasthet och räddning. Jag döljer inte din nåd och sanning inför den stora församlingen. Herre, ta inte din barmhärtighet ifrån mig. Låt din nåd och sanning bevara mig. Olyckor utan tal omger mig. Mina synder har hunnit ifatt mig och jag orkar inte se dem. Det är fler än hårstråna på mitt huvud och hela mitt livsmod sviktar. Herre, jag ber, befria mig. Skynda dig och kom till min hjälp. Låt skam och vanära komma över alla dem som är ute efter mitt liv och vill utplåna det. Låt dem som vill min olycka vända tillbaka i förnedring. Låt dem som du hånskrattar, som nu hånskrattar, åt mig häpna och skämmas. Men låt alla som söker dig glädjas och jubla i dig. Låt dem som älskar din räddning alltid säga, Herren är stor. Jag är betryckt och fattig, men ändå tänker Herren på mig. Du är min hjälp och befriare. Min Gud, dröj inte. Ja, vilken rik psalm det här är. Och det finns ju insprängt i den här texten också en profetia om Jesus. Se, Herre, jag, i bokrullen står det skrivet om mig. Jag vill göra din vilja, min Gud, för din lag är i mitt hjärta. Och så kom Jesus till vår värld och blev oss till räddning, enligt alla de olika profetiorna som vi ser på olika ställen i Gamla testamentet. Det som förutsa att Gud skulle verka. Ja, vän, du som har lyssnat till vårt förbönsprogram, Gud välsigne dig. Och du ska veta att det går en väg mot framtiden. Vi låter den sången tona ut här. Det är Ida Möller som sjunger. Och var viss om att det går en väg mot framtiden. Håll fast vid den och vandra på den. Jesus leder dig. Gud välsigne dig.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: låt mig förklara. Lever för stunden en drömmare bara. Detta är min filosofi.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.